wanya adwuma adwuma wanya ne adwuma no aye kama adwuma no wakatu ya bibi bia aye kama adwuma ne etu aka ye nanso kanza opani na ne adwuma na